0: How you doing? You feel all right?
1: Are you ready?
2: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
3: I'm sending you back.
2: Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.

Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg.

0: How you doing? You feel alright?
1: Are you ready?
2: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
3: I'm sending you back.
2: Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.